0: Hej du, hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Och bara pröva att ändra en ting om gången. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Årets hagemøbler köper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alla hagemøbler. Och det meste är på lager. Och husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis med köp över 8000 kronor på innenfor 70 kilometer från Hamar. Helseth Møbler, distriktets äldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar. Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud, og mange andre steder I Norge.

0: Hej, detta är Bernt Olav Wolunghorn. Årets Kirsten Flagstad festival närmar sig med stormskritt. Otroligt fint program I år, om jag törs säga det själv. Den 10 juni har vi öppningskonsert I Kirsten Flagstad salen I Kulturhuset. Torsdagen blir det romanseaften I aulan på Domkyrkoden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar teater och inte minst på lördagen, då blir det tryllflöjten I Kulturhuset. Noe för en vär, ung och gammal. Mätti gratis arrangemanger är det också. Fullt program och biljetter på hemsidan våres flagstad-festival.no. Vi hörs.
1: Storebrand presenterar ett höjligt och entusiastiskt.
2: Ja!
3: Fick vi den?
2: Ja, ja, ja. Är det sant? Med övertagelse om 3 månader?
3: Ja, det är kul. Det är kul.
2: Kan du vara lite still?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja men kämpa.
1: När du vinner budrunden på ny bolig, är det lurt att checka att försäkringen är på plats? Och att det passar till livet du går in I. Storebrand. I möte med ny bolig, I möte med livet.
4: Sommar betyder grilling och det är inte så mycket som slår goda pölser över flammene. Och när du handlar oss extra blir det ända bättre. Med 20% medlemsrabatt på alla specialpölser I hela sommar. Så gör grill som är billig hos extra.
5: Vad är likheten mellan ett
6: cykelverkstad
5: och en
7: hundeskola?
5: Jo, förutom
6: och så har du helt nedslitet
7: däck. Bra. Bli flink. Hent ball.
5: Så är bägge näringsdrivande och må levere skattemeldingen senest 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
8: Endelig morgen presenteras av Keo Hamar Kjøkkensenter.

cover av Petra Marklund. Det var Händerna mot himlen som låta originalitet. Detta var Händerna mot himlen ifrån Madeleine. Jag hoppas du har en fin fredag. Jag heter Trond Harald, byr strax på Oasis Wonderwall efter Duffy. Här är Warwick Avenue.

0: Hej, detta är Bernt Olav Wolunghorn. Årets Kirsten Flagstad festival närmar sig med stormskritt. Utroligt fint program I år, om jag törs säga det själv. Den 10 juni har vi öppningskonsert I Kirsten Flagstad salen I Kulturhuset. Torsdagen blir det romanseaften I aulan på Domkyrkoden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar teater och inte minst på lördagen, då blir det tryllflöjten I Kulturhuset. Noe för en vär, ung och gammal. Natt I gratis arrangemanger är det också. Fullt program och biljetter på hemsidan våres flagstad-festival.no. Vi hörs.
1: Få in till 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tillpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev, senk funktion, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster. Kjærlighet.

0: Hej du, hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lage dig en plan. Och bara pröva ändra en ting om gangen. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
2: Okej, dere! Nu ruller bussen vid till Tryvann. Husk att ta med panten!
1: Detta var en av mer än en miljard gånger pantsystemet startat upp I år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Hjemme, på farta och på rulling. Pantalt.
3: Årets hagemøbler köper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alla hagemøbler. Och det meste på lager. Och husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000.

Hej, detta är Bernt Ola Wolunghorn. Årets Kirsten Flagstad festival närmar sig med stormskritt. Utroligt fint program I år, om jag törs säga det själv. Den 10 juni har vi öppningskonsert I Kirsten Flagstad salen I Kulturhuset. Torsdagen blir det romanseaften I aulan på Domkyrkoden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar teater och inte minst på lördagen, då blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe för en vär, ung och gammal. Natt I gratis arrangemanger är det också. Fullt program och biljetter på hemsidan våres flagstad-festival.no. Vi hörs!